0: Дебо се ми мал поминит о тим, да хрим јас данес уштирих на Вранско, пробам бом први авто Словени, ки вози бре шоферја, торе вози се сам.
1: Ој.
0: Вози се торе брез возника, и Словени си сер ни доволено да би так автомобил...

0: Дет на возникувам седежо, пустимо да авто вози сам и во примерот да би се кар коле згодило мож укрепат.
1: Ја па веројатно може бит 0-0, па возник може бит, не?
0: Не, тоа не слаба идеја. А бе смогле 2 ури програма без мене, бе 4-то па 6-то?
1: Кај да речем, не, куда мам избиро, сицер па и так си снежи гдаја да ми с тебе делала 4 ури програма, не? А веш.
0: Другаче то пред серијас.
1: Ја. Те па лахники просим, сај, но. А веш, јутр па не би делала брез тебе, тако да... Дел сај у ауту, не дели каких неумности, но.
0: Зала, моја драга, ауто вози сам, јас бам само седел нутр и до мене гумбо ни за притискат.
1: Керче би били гумби за притискат, бих ти зихр притискал.
0: Значи, вада да би притискал, тој е моја дошност.